Kallade för Silva eller Chima eller Gina. Bunkit i kassina. Pardo, pardo, kikido, okej. Alla har sett att det var Silva eller Chima eller Gina. Bunkit i kassina. Pardo, pardo, kikido, okej.